na moje di mu afusane na tachrema da bodwe mu a enwum we na sesa woto de hye nyame di animu nyam mani pa nyina hunu se wote ase emoje di mu afusane eyo nyame adumara